0: Радіостоліця. Кропка. Бай.
1: Новини, анонси, плейлист, опитанні, ефір онлайн. Змістовно і корисно. Радіостоліця.бай.
0: ВК, групи, пошук, Радіостоліця.
2: Для тих, хто не спить. Слухай, любимая, столица.

Скандали, міфи і дивні звички зорок у рубриці «Рок-факт». Кожний будний день у 7.40 і 21.40 на радіо «Столиця». Свой гук, своя мова. Радіо «Столиця».

0: Пятерка топ-рок-фактов. Ну и денек на радио «Столица».
1: Лік тры ў рок-музыцы валодае асаблівай магіяй сілы, формы і гармоніі, якая праяўляецца ў класічным складзе гуртоў, структуры іх песень і, канешне, у рытміцы. Пяцёрка топ-рок-фактаў, прысвечаных дню ліку тры, выглядае сёння наступным чынам. Першы – музычная форма і рытм, другі – трыумфальныя пластінкі нумар тры. Третій рок-факт – патройныя альбомы, четвертий – тройка у назве рок-гурта і п'ятий рок-факт буде присвячений самим знакомітим – Power-3. Будемо обирати самий цікавий факт про лік 3 у житті і творчості рок-музикантів. Я ще раз повторюся, долучайтеся, тому що голосування у телеграм-каналі «Радіо Столиця» починається. І так само починаємо розглядати сьогоднішні історії. І, як звичайно, ми з вами починаємо розбирати сьогоднішні історії. Структура рок-песень часто представлена в выгляде трех часток и делится на куплет, припев и соло. Все разом это створяет завершенный сюжет. Памеры 3, 4 и 6 восьмых – это такой рухомый ритм, который рок-музыканты выкористовываются для створения незвычайного драматизма. Например, у песнях «Lucy in the Sky with Diamonds» гурта «Beatles» або «One Metallica». Три акорды – это так само классичная формула раннего рок-н-ролла и панк-рока, где на трех акордах будуется вся гармония. Классичный приклад – несмяротный хит «Twist and Shout» гурта «Beatles» из Ноужа, и такой подход позволяет передать энергию без складанной музычной теории. Инструментальная трио створяет идеальный баланс сил на рок-концертах. Это бас, гитара и ударные. Их чувать максимально выразно, а их взаимодействие утворяет устойливую музычную конструкцию.